awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokko bu ye mu biara na yenge yebesira awade afine apotida.

Ghana ha nyina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina se pia no se nyame amfa wo di je so amọ nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam so ayẹ e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no breso no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard a kama ya mama oh Jehovah. Awanwa juma no yo standard akama ya mama oh Jehovah.

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's why ye wa ya bra bomu ne dey. Message John sent chen ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah.